Jag blir ta blå. Jag vill sänga till det en. Last year vi tar rätt. Det är all gjort det. Alla det. Guess in message. All people that do. Alla. Alla. He is a refuge of restraint.